sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: Dobro veče, želim vam Tim Radio.
1: Sve za vašu kuću, Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.